0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Όταν πόστελιος κρύπα...
1: Ναι, Ράιε, λεπτή!
0: Πλασάρτ, λεπτή και απόστελια ένα κλούτς.
1: Ζιο 330 ευρώ να μίσετς. Ζου κλούτσενιμ λεζίσσιμ, αμπιεντάλνο σφετλίτβιο, τερδοστάβο ιν μοντάζο.
0: Πλασάρτ, πικασί.
2: Да не буду ваше роке при бранју прекратке, обишчите оптико Тржан. Нуди остроконе, окулистичне прегледе, квалитетна бесплачна корекцијска очала на рецепт, тер сончна очала с диоптрио.
3: Оптика Тржан је прави наслов за добар насвет, за остр поглед и моден изглед.
2: Оптика Тржан, наспроти војашнице у Целју.
3: Со, пи, фо, то. Пика си. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Kam v petek zvečer v Celju?
5: Preživite petko večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
4: Preživite petko večer na Uštirkini terasi.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.